rein za shang cbi zeng ro polen je teneng le chen da namba zo ni le ma she char song le chen di zom ri ba dang hen ru ba ro ma sha dang zom ri gen kra do tri yin le chen ge ji chi yong kong zong ro yi san ji yin teng ji mi ro yang he mo je ke dang do ne nga ro zo yang chen je le yong ta ki de la

0: Kela, kela, ni syar kita jus na.
1: Kela, ni enam juga kita jus.
2: Kela,
1: ni esok kali tu na.
2: Tapi si dia dia ke tambah apa? Kita tu tangga jauh meyong ah.
0: Tapi yang kela ni ke?
3: Ke, kiri ke no. Kiri ke dah sanggu je. Cepu je.
1: Top je. Niem bu je.
2: Wah, niem bu lah ni una.
1: Gue ke ramba.
2: Gue ni najib.
3: Kela. Tiga yang nong yun ke yang os jiba.
0: Baba kela, ngar nam yun yang anjo jongzu nani, xie ke shi jie, ke nyip shi jie, nam ba yang shi jie.
4: Dong ba tu shi jie.
0: Ah!
1: Zemzi.
2: Kela, ta zhuri bie mao kho song a ya. Ale, zhen ju shi a zi ma li che kela.
1: O na.
2: Nye zina chobri ding a le so shu ye.
1: Ale, o yunga yunga yunga.
2: Da zhen da xiang le jing bing da, jin lang su ma de shuo.
0: Le le le.
1: Ma de ma de ma de.
3: Yo yo.
1: Ge la.
2: Oh,
1: ni de xue su de tuo su, sa bu xie da la.
2: De xue. Ni la su.
1: A le wu zai.
2: A zi ge la.
1: Oh, sa de tuo jiao gu jiang de ma jun ji le. De, bie me jiao zhao qi.
2: Min tu ge jing bing. Da de xue de yin su na, an zui min mang qiu wo ji ge xin ge de ba.
1: Wo de ba.
2: Zhang ge xia zu ge ge ge ge, rui zhe de de zui xin ge yu wei jie.
1: Xin ge yu.
2: Ga de xin ge.
0: 好,大姐,
2: ,下不下心吧？等到热就多心给这点穷的，我那也不行不用上一下。
1: 可年张年搞的开始来是多少？
0: 年张就，
1: 哎，去了。第一名了呀，张年啥？
2: 是呗？哎，你得的没是糖尿病咋呢？也俺激动的。
1: 老，你能不能接受了呀？都是中了啥就平的，是吧？
2: 老总。

0: Kela, kela, ni shahar kada chusna.
1: Kela, ni nam jo kada chusse.
2: Kela, ni so kali dona.
3: Ta che di di ge dam bu ba. Kiran zu tsang ge jo meyo a.
0: Ta che ge la ni ge.
2: Ge ge ri ge no. Ge ri ge da sang gu ji. Che bu ji.
1: Top ji. Ni bu ji.
3: Wo ta ni bu le ni una. Gu ge ran ba. Bu bu na ji.
2: Kela. Tiga yang nong yunai kaya yang os jiwa.
0: Baba kela, ngar nam yunai nganzu zhongzu nani, xie ki shi jie, ki nyip shi jie, nam ba yang shi jie.
4: Dong ba tu shi jie.
0: Ah!
2: Zemzi.
3: Kela, ta zhuri bima kwa suma ya. Ale, zhen ju shi ya, zi ma li che kela.
2: Wana.
3: Nye si na chabri ding a le so shu ye.
2: Ale, wong yunga yunga yunga. Ta zhen na xiam le jing ming da, kela su ma de shua.
0: Lele, lele.
3: Ma tu, ma tu, ma tu.
2: Yo, yo.
3: Kela, nye dui xie su du torso, sa bu xie da la.
2: Dui xie torso su.
3: Ale wu za chi.
2: A zi kela.
3: Sa zhe tom kya gu jan de ma gyun jing rime. De, bim jo jo chi.
2: Min tu ka jing ming. Ta dui xie di yin su na, ngan tu mi mang chung jige xing ge rima.
3: Ho rima.
2: Rang ge xiam tu ge ge ge ge, rui zi de de dui xing ge yuwe chi.
3: Xing ge yu.
2: Gari xing ge.
0: 好,大姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,
3: 你要找你给我的开始来走。哎，姐了，对面了呀，张明啥？
2: 这边，你得你们是糖尿病大呢，也安吉东的。
3: 老，你要那么能接受了呀？多谢，住了啥就不用打的吧？
2: 老总。

Asayna, jachak gacha koje yin sampar ngelen tenti xaajje, nipayna rangung taudun lesa tongje rendu. Zeranche mechi trente diji, xatong ki mechi rodente ki saji tuncho xenni, ramba manda wi mechi diji na, cenyong chenta jase to wi mechi xaabshi nangroche rangung hewa ledi lunta xenni, nebi zeranta tomi mechi xepar tatun xaajje rendu. Nongse ki tuncho sampate, Mianqing gejo ge rosong zixi ye seju tisong de tongji rendu. Rangba mongzhao ye Mianqing zixi heba jang ge rosong zixi ye seju yina tisong de tongji rendu. Nongsi ge duanse jiwa yina, tongsa jang ge zongkong Mianqing nyamzhe chopa nzupa jiaxio xia jie. Cha jing ta tangbi, tongsa jang ge zongkong Mianqing nyamzhe chopi mianan xianpo tongzhe xia jie duancho xia jie tang. Lezo bi Mianqing gejo tang, yama yi Mianqing gejo ge tonggo xianpo lunteng ngang tenke xia jie. Nabayina zheran jia neri chakung kasa so ji. Zheran da jinji changgui gi saka nong da rinpa mandawi zheran menchi di zhela neri jipa ra meren jipa trepa gandhi tongji rindu. Mongchu ngidi jipa de kong rindu sen na sacha jen da menchi sheka meren teka zija bi ti todong cedi so ji rindu. Tenyong ji na sacha jen da menchi sheka meren teka zija tegi todong ngawi cedi so ji. Sacha jen da menchi sheka Nyantong gyo bi todong nga wii ceden zui ni, ngay la nyansi tongge tang jisi zijiao tuncho nianpo xa ji. Kao to de xe la menchi xeban rokin la, xeba jeng ki meren zixi xebi siju tisong de tongji tang. Rung ye yi nendao menchi la gandhe hatao tongji. Xinche le gawi zade gi, ne tenke menchi le kongi todong tisong de tong ni. Dewe jang bise la tongche tang gyo ba le tong, todong nianpo xe xa ji. Sacha jen de menchi xe gawi roden di, Sanete ki ngô jizong jie ki dodong na njubar gandhe tongje tang. Xinche lega ni sacha jen de menchi xe kao ki lunga zhu ngan nang. Ngenchon na xiu si sanete gara xeche xe bi leki lamso teko chong de tongje. Sacha jen de menchi xe bi roden zijia te ki daxe cenlin tang ko xe ye xe mante de xa jie rendu. Sacha jen de menchi xe kao bi na meren tega zijia bi xa xe jenta ngam den de tongje. Sacha yin de meren tega zijia bi ngencho rigi chakung jashe tongje tang. Chachin yubi sani ji ngay la xinche tang, ke tang, deji xinche le gawa tang, ngay la menkong de deba tang, deji goten menkong ki zaduan tar. Pazai yi menchi ki reye chun nga ye yin de tega zijia bi ceta xie para zaduan xa jirendu. Lezo bi ye zi menchi ngay jo gi mak geje tokong ji xinche le gade rore xie di chun nga zong zijia ji xiu yong ni ngay jiyong xa jirendu. Yen da dong sanpa yin na, sacha yin de menchi xie kao ki do dong tang, xia xie cha zhi jen de nye wa nye xiu xin xiu qie zhi tong zhi ren du. Jia yong jie sacha yin de menchi xie kao dong zi tang, zong zi jia bi le de gi rini jie jie qi cie jie to zhi tong zhi tang. Sacha yin de menchi xie kao, me ren te ka zhi dong zi jia di nong zhi xiong wa, nyong zhi ji xiong xie bi yin pe lam su ti ko chang zhi tong zhi, te ka dong zi len zhi tong zi jie to zhi tong zhi. Noche tongge taji xepi rinu jenji che tse je to ra tamji. Sacha yin de menchu xe kao, seju ti rinu jenji zhwa zhi le jiao to par gandhe tongji rindu. Monsu ngide ngaba di mak geji menchu nge jo gi jatu debun zu ji rindu. Tenyo ji na mak geji menchu nge jo xa xela xunne jiao ji tang, mak geji wancha treba tang minta xe ji, mak geji menchu nge jo gi detong yi ca tang no de yi ca, ye ten yi ca su ca bi mak geji Mianqing ge jiu xia xie kongde xia jie dang, Mianqing ge jiu qia chen dang, ye me yi lu de de tong yi cao pian ci zhe de dang, niao xie xia xiu qie de dang jie. Ni ba yi na, Mianqing ge jiu jie rin ni xia xi yi rengpo xia jie. Mianqing ge jiu ge rin ni jian jie gen zhe xia xie dang, Mianqing che ne, ge song ji ji su le si dong wa dang. De jing Mianqing ge song yin dang niang de ju ti jia ba su yi xia xie cao xia xia jie dang. Mianqing ge jiu ong da dang, xin su ge jiu ka la de ni, Nge chou na xiong ke la, mian tong gui ba tang, mian ba gu ba, tao xie xie ba, nju zi su yi ngao zi mian chi du chong ki, di tu cha chen da tu tang, nang ba nze zi jie xia xiu kong de xie di, to tong xie xie ra zi tang, le gu zi ba, mian chi nge chou ki nju zi su yi ni ba zi ta ta ba xia jie tang, ma ge gi mian chi nge chou yi cao la di ni, nge chou na xiong ke la, di tong ki ren tong pa mi xiao xie kong de xia jie jie ren du.

0: Sajing Zuwe Central Lingke Gungkamsa, Lingke ne Tata Sengu Subani, Zhongyang Longqing Nianzhi Jikyub Lekho, Pyoge Longqing Ki Zumzhi Gatsili Zenshi. Nga Li Zenzu Gyeongpa Dao Yu Zhuyi. Tingdi Zumzhi Gatsili Zena, Kuimu Mutu Lingke Liya, Yiwu Jinki Chishin, Nienda Sunam Zhishi Ki Puyu Li Gyurwe, Zangbu Ta Tatsam Ki Gaogu Xibie, Zumzhong Jing Zheti Mecha Nianzhi Shugyuyi. Nabu Lingke ne Sena Yubshu. Yuki Zangpur, Dianca Giming Simi, Tini, Chuku Chung Chung Wangbu, Lopjan Machin Kongliya, Dianca Giming Simi, Batan Jabushi. Mizu Kumsi Wangki, Zangpu Deya, Zangchi, Si Juyu. Pau Yuki Zangpuni, Tizam Ki Chimbumi. Chu Tiliya, Zangchi, Si Jutuni. Mansu Chi Be Gabriya, Junghua Puchu Yong Le Wangwe, Mayum Zangpu De. Muta mie ngui bie ma long ri mo la jie hui cha gin zang wane mie la ku ke kya ti hui yo ma shi. Ke tu tu le ge gin bie bi jin ne mie kor la dien ne he nan zhen zhou le ya gyo bi yin. Dien dien di di nga jue ne di ni nyu zhou jiang lam si shi. Yu nan ki mi si yin bie ngui ne nyu zhou jiang lam tong ya xin du yu nyu shi. Sam lu na le ya jiang lam ding le ya gu kian cang le mie kor la jie sen bu yu. Mekorya lo chung tu ki tin bu yin xin ke ti tu mi zin na le ya lang kho ta mi kho ro chu xin nam zu jie chang me na le ya de ge chung le sen bu yu ti ya do tu jie jue ne se ding tu ju ken ta nam ding du pu ke chu na le ya zu ken chang ma de ge chung ne ta si de lo king ba le ju si ji su pu san le la bu nga un ju chu ta jin bie xi qi li qi ya tu qin ba yu ce ni 米给东京龙阿汤给别个真实郑州土里别记中原人类给中空地没去了米道华卡了西中原人类呢没去为给他没给色归去我被别给他三百别给送去几名银行中华人类给芒唐刚时中原人类呢河南丁英土切不他给去为没龙神为给他没给金英土切行 Rimshin Chiru Kemne, Shukinki Tseti, Chikeriyan Kepyu. Zhongyuan Sokuni, Nerebsu, Zhonggui Sishurki, Dinezan Masi, Zhonghua Rinneki Zhongkong Yashi. Zhonggui Lugyu Toliya, Nga Jisu, Gerib Nchulang Zemki, Gesini, Zhongyuan Tu Chabota. Zhonggui Gesi Shimbo Gieki, Chikati, Henan Tu Yujin. Dinaliya, Luoyang Ta, Kaifeng, Anyang, Zhengzhou, Jetsu Yoshi. Mechur Mali Partu Simishi. Kantar, Mechuni, Zhonghua Miji Ki Moyum Zangbushi. Mechu Rinne Ki Mengji Jebe Zhongyu Rinne Ki, Zhonggui Dingsebe Suigyu Rinne Chumbata. Nye Miudun Tungwebe Zhonghua Miji Ki Moyum Zangbudi. Ji Chashi Nyamgawata. Natin Rinne Gunki Gizhen Tangtu Linbe Gyatsu Loshotir. Ngara jisu giraan shugui chung. Machur, tasu zangqin si bui rongxin. Pagyu ki zangqin ni, jitu narma sunbe chenbe chueki sunyan zamshi. Wengya, ti, ngata pagyu ki zangbu zechuliga shugin kangyang timisi. Ngara machur gawa nangxin, pagyu ki zangqin liya gawa ta. Jing ni, nganzu tuimong ki mayum zangbu yinxin. 继续呢我以没用脏不是。Kim呢继续为给客堂。给客呢继续为Kim的事。陈别拿了呀。朋友给脏不呢到处冲出铺呢唐西西啊说什么堂。那么腾去没用去全部周围加加给扎堂。而是学不出来呢才出个给孩子。金穷去 独立三不给去出送给不了苦地给合着。少数给参的呀两个年轻老天气把那他欧不错去怎么给着他。林家给张不敌呢路普图出不了就着。提呢重新给作为永日定月啦。图下朗朗他切着七七。全部提在没被张不提去去去捉那月菜的呀顶棒切图。 파유기 상점키 제사탄 저와 칼송참이리아 교로조타 도변년투 캥습습키 다우 도부캉리 지야민두 뇽메킹베 성취 니 순수퇴라 띄어서퇴베바라 치치무타 티니 니 튜다우투 링미드라 민뉘베 너수직시 바라니 튜점니슈 로정업주나 충신 퍼유도로베 기겐키 체시긴라 퍼유키 쇼시 리와갸잠 규출이야 윤딘진 콩키 민자 캉사르케브시 팀의 바라 모장 지취겐베 총수 총총 시그나 롭치나오타 나시 남로수 장베 뉴위지 모신 당베 추미 조나 덴베 로야 리시 총수나 파핑아 슈주그시 롭지니 신뢰 주변
1: 托斯尼多奇康布丁一行聂铁的聂迪基丁边啊比洛奇取替街不行罗热给居罗过了巴兰尼居林当金奇温州高布南西主的有阵西西空气央的金奇路亚连不他当天当金奇刚格之学阿里亚帮阿点边王二小他在他明星穷穷奇登居松西
0: 我们做的是新康期你托定的小月份呢这是谁是期日目那做事别恰下边呢那么的广播其他这个人物没出哭得穷穷进步行虫给给意自是热样了所别落贴不结实头痛落期到落贴他新期吃的所存嘛过了七月前孙女这次拿不结出别拿帮你 巴拉去六七月七时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时，第二年六中期六七月时
1: Lê kyo lo ngyo su kyo lo mo chung huye ba la, sum yu le dev chik la, na zi si ki chi chin su. Di da ni, chio gu zang gu ta chio me. Nga ra, ji chung kun mi li ya lo be chi, si ne chung huye ni zui di ya shi. Nga ra, ti mu ni tu, nian nga ki be ta dian be shu lu xing ne, tuan da li ya dong de nu ken ki, po kyo xi li ya kyo lo su. Mang chung zang pu, nub ke nye huo li ya de gu. Nye kya gub gub li ya, ba la chin gu du. Ba la ki zung da, tang zang ki chu lup chu, ri se shi mo tu kyo lo zho. Gub ti tu la, mang chung zang chin ki kya nga ta lian tu, ku sim nga chen tung ta chen zu chi ro chi gsi. Nga ra, mi chu dong de min du. Mi zi ji nye huo xin se we ba la, mi chu chu, Mebar dong du min du la, nga nye par ki zi du ta ka che di da ya mebar su du min du. Nga ra jor du gui se, to sung ki si si chung chung ti ni, chio gu zang zham du yin xin. Ti ni, han yi ri ki chung di du na yu. Gan yin tam mar, ma gar ki di war yu xin. Ging rin ki ri gang ni de si, ma chim chim ki gan yin tam mar ni, jang ting ting ki, Cawa qi xin qiu qiu mui bian nang zi tu dianbu le yu la. Ngu yu yu ki nam ge tong su, gar ting ting ki jin gar ki cong pu cha gian wo, ngu zi xin tu tiu ba tang. Tang zang jik song su yu bian qiu la ji, ma gar ki guo zham gyu ne qiu gu zang bu le zi xin. Te ju yang zi qiu zi bian qi.

mitubhaama, temporon de mitubhaara gyurshechee. Jaksen debe nyingdob tarbe taane, paksa mi gyabata, gyardo mi chebara, le dunla, pinche, dintikshi tumbachikwe. Si la takdenke, gyongla gyundenkwe, jaksen debe nyingdob tarbe tongkwe na, chershichik tarchimbar kwekwe. Chargo lebushini, cheri dan tumbata, tungwe dan tumba, mimangin dolo dan tumbache yinchin, jikje nyitu dun drupkwebata, drupa changman drumje ngwe yin. When yang lang leni sam mi je bara pe gen zhuo xin bie ngan zhu wen jin tan le ge xian du dun dun ge qi gui xin ne le ki ri du tuo du li ji tan tu chang tu dong gui wen yang gu ti ge ji qi na gu din luo mi zhong la si dun che ji se ruo dun bie che tuo jie dang xin xi te wei yang ju mi shuo gu ti le ji bara che ji zhang le ta gui mei ji bie sem ge tan qian zhe tun bara nie bara nga yue ji bie gen zhi ku sem yue ba tan

0: chidan saba, le nam saba je, tiwe mawa, sa tu sisi simporo, si tsu tuba, che tse. Chongsip targe dongyo te, sa tu le dine pike le gundi dongwe chui tu, gedob saba genye zhe la, xingzho mang tso ki tsuwa hang, ngar we le su zhongye zhe. Xieyang le zi chongkir ki, ya zi gunbu chi dong te, ce ge sarba yong war gundi dongwe go ti se neng zhe. Nichar Sarguba, Liz Chongkir, Tuntun Chinese to Chungwa. Jilunga don't come in, you should sing a little dawa jukibine song. Liz Chongkirki, Yatsugunbu, Sutun Shang Dinki, Chitun Shin Tang, Gorchi, Gagang Chusimbata. Zo Shangang Ta, Isia Shaluso, Sakuto, Tungu Yubshi. New Losirin, Liz Chongkirki, Puran Gunjongi, Kendian Lichi, Chitun Tunzi. Dinki chok dunki, jiyu lanchatan durne. Gejui chato tsongtun ki rogyor siju jeptan jimba yabu jubata. Satui kentian tunzi chir dunki gangne nushu yu gui siwa. Yarza gunbu chir sunti kilegi rangdi nishu biwata. Gujim jiksu tan tunba. Bochan shikun jenki chir dunji gi tuncam saba libar gundi donwa jie chebi. Yarza gunbu nyujubta rim gui zunyara. 车汽车四从车托铁东给住苦苦街区别扩住扩住车仓西中于不是记录你东西没你说怎样的到我就记吧这次重启的起也是滚不西群建起其中天堂不得浪啊立住情况他我所起人堂国车加的西住西西西内平均用给也是滚不他托其中级别那么就这话他前天建起其中重庭住浪下东土别重启堂不如给不是 他留存托，他是重启重屯局他，南来这趟局，他是搞不来空说，比前忙不，俺们都受够了。空都单动他，我了搞住所给，七屯吉林七特屯局七地，也是滚不屯来批给给门西，俺为点土当时。 咸阳，罗队托平穷给，在局一队我们拍摄，我们在退不入时。 Sarkuipa, Chungku Mima Ngukang Pyeongchung Yela Ngukang Nenji Do Chungwa. Dawa Ngabe Dengjupa, Chung Yonggi Mikir Ki Zeju Ngubyun Lakchang Gor Tungchuro Chikdong Sumge Jubshi Lakchang Zibati, Tui Chungbule Gachani Zichu Tancheng Chung Siparwata. Zeju Yidun Ngubyun Ki Sikun Parche Gokbe Namba Gyunkyong Tobyubshi. Yidun Ngubyun Ki Mangwui Dongche Chubche Nedezi. Ngubyun Ki Mangwui Ti. Mangchoki Namangjian ki Choye Guiwuta, Nimin Ji Tui Che Guiwuta. Zu Zeju Che Yu Chenpu Sumle Kepchin, Dukhan ki Ji Yu Zeju Ni, Ngarxin Yidun Nguibun ki Dongche Zuo Yenbuta. Mangchoki Dukhan Nguibuta, Kimche Nguwa Soki Guiwuku Nundi Ngan Gang Yu. Langkorta, Kimchu Loche, Kimche Koche Soki, Zeze Nguibuki Nguibun Dienpyo Ngan Panne. Chungmi Choye Buche, Toru Donggyo Ramdi Che Yu. 咸阳罗素塔人类与国人民居所及卡其军队及区队自居及移动外边苦人电边岸东行于不行。新格林格下面亚蒙特平穷出修中军本亚冲突我们人类学校去三推冲作了再跟这边国体性能时。 平穷来自重庆的秋秋从秋秋的重点，准备伢冲突越南，年纪点别，俺这他，路着那位铺盖啷啷拖着用。重庆趟青铜，几百万倍，几百寸着金去过住，这边大年，俺这住趟对年下不着拆迁越近，这边年，给客人别为民人年休假期，春节人请去军尊吧，还不吃人也不谈。 初城呢，我同马步口边看去，初城边那位陆正年比杨大军心切。重翠大院边为民人民休假期，人民三个各在的那所。重翠组长，你们这些他，玉米村，如果我们退缩，那连几大清明天给取消了，吹多了七星月。国主下周如果再讲事了。
1: 在内秋夕观众告别，俺村重村四十七千步都不是。那年王国兴年纪了，朝天松差不硬，他落体外忙活，吃过个月节还不是人给些。军不伢从内，明日内明日盘，伢昨天托七百重组写事了。我们人内许下南昌看俺点别，随军重的时间是。天啊，给客人别我们人内许下去，过去写着他，让公众人别我们人内许下去。 过去所在他，准备年些岁段，提醒总人别为民人类学校去，过过老在他，过年老在见你，创作穷穷天。